0: Sawa ya sikonde.
1: Na hiyo vikenge.
0: Sawa ya mata kwenye mesa peke za kuwa kulikuwa na burwane sana kazi na sawa za chikonde.
1: Akuwa na no.
0: Kuna zafu na kuwa za nao ta kugamu kazi na chukana nga na za wakawa ya wewe wamu.
1: Wagamba ruanga wange kiki ruanga wange nyaitira naki. Na hiyo kwa kunyumira hako.
0: Kwa kunyumira hako. Kwa kunyumira hako. Sawa ya mata kwenye chikonde kuwane. Kwa kunyumira hako.
1: Kakunyumire na iwe.
0: Ugamendu?
1: Na ika kunyumire.
0: Mwaka nilangu wana na no.
1: Atoka ya kwa kaini.
0: Mwaka ya mpaka ini?
1: Eee.
0: Mwaka ya ndaku wana anduwana.
1: Baba ya mwiguru nguyo kutina kutemba yu.
0: Mwaka ya ndaku wana anduwana kumante endeza asawa ya matoe kwa.
1: Garata munu.
0: Kwa kama na mkutu. Kwa kama ya kasele. I don't know.
1: Kono mwigatira muno kikiogu. Abakirwa limano mwigatira muno.
0: Adade.
1: Eyo kumwigatira muno abakino muongeraho muramukize ko mariko mariko.
0: Ino bugambo wa ino abo akira kuigatira. Wa kuigatira kandi rundo tobuye mojo ngana yakamwe bugambo.
1: Naiwo okulenga okumukopa.
0: Aha. Ono mama singuza. Mora mukizi. Na biyati sasa kukangira.
1: Oko iremu.
0: Kia renga mora mukizi. Eriazari saba taka. Mora mukizi.
1: Iki ya kuyikira. Karongo
0: vikambo. Mora mukizi. Kansoken kangira ahu. Yungiki omunendo waitu mkiali mkirazi.
1: Taa. Wanji.
2: Hello.
1: Tata.
2: Yevale Mr. Clarkam.
1: Na iwe vale kuliriza.
2: Kare.
1: Ubuntu buhire.
2: Wanji?
1: Buhire.
2: Kuhurire.
1: Ubunanka buhire.
2: Asa hazinu ndi musezi.
1: Ti manyiri.
2: Kanyonda
1: mukia kani ya iti mali yaki.
2: Josephine kabuga muhuri hile. Josephine kakia andamu.
1: Haka kuwamu na yura wa muho hile mu.
2: Kampuamu.
1: Hmm.
2: Joza kabana haka guza.
1: Hmm.
2: Ngu nchumba buntu kibunu.
1: Na uta abumanyi?
2: Abumanyi hile.
1: Tiandike ibaro lisindike hano ndisomera abantu babumanya.
2: Babiyete chepere.
1: Ebintuki?
2: Tayi.
1: Ebiki?
2: Abandi babiyete chepere abandi tayi.
1: Birayira.
2: Wanji?
1: Bigumire toku bisobolo tabimanyiri.
2: Irumba boda boda mani muramu.
1: Nkwairo obugabo simbule ni omanyi orale miro rangambira.
2: Nibo bonka abo manyi.
1: Nibo bonka abo.
2: Nibo bonka abo zina abataka ba nyamachungu na mbaramu.
1: Ora mkio na abagape ba na ibahu.
2: Eha.
1: Ati nyo nawa kujukita ruhanga wangi. Ogo wa mweta mama hayo kanda chumba pai evi cheki ibale yungutina kulibaza kubiru hanga wangi akasina kanu nkaba sindikiri mwena abahuliriza na abaina mabara agaku isa na laike zati kaba nyumire kangaruki
3: madimani kampu

0: care, care, care, gambalu.
1: Alo,
0: tat. Bwe bale kuliriza.
1: Mbogo.
0: Wagamba utakandi.
1: Kami gire simu.
0: Niko biba bibaho ebiyo. Mpola. Tuliyo niko tutiyo mpola tukusindika. Aramu kia wasa tugende akaire kampambize.
1: Kule.
0: Ewe yanjule tugende. Okay.
1: Webali. Ya kusoka na yu.
0: Webali.
1: Unarugali yongene tekeo chivuka. Mena umu ya kundu wawala programu zaiti nzeruga. Yenye ungeleo. Samu garele ya kimanyere hai kuija. Kimanyere na wale wale dita ruga. Ungeleo sawanti afuoli. Kasi. Abandi wana mbara mokizete inja kui hai umu.
0: Okay.
1: Wana mbara mokizamu. Auliri ya kitawa kuwa kekesredi.
0: Kale.

0: mwaka zina kala katika vipuzuri ndi bala nankabara
1: bala simuka bagamba kale kagenzere
0: ego bambisa ndi kale.

DPC Kagadi mmekusalimia, amesema habari gani, mna gani? Nasikia mwimbo huo unamjua sana, si ndio? DPC Kagadi hapa, Kagadi afande Amel, Amel mmekusalimia nyinyi yote, habari gani, mna gani nyinyi huko? Ndio hiyo mwimbo unamsikia.

0: roho
1: nibabazira ofro kandi nibaiteka ebigambe byo kwenda byo na uniforms za amasomero na masata ge bitongo lerundi kwa yero bina t-shirts ze bitoge na zine stars ze bitoge nibateke bigambo hamoto ko mumbaju na handabirwa mu byone byo kabaragire
0: bakora kuruga Sunday mpaka Friday Saturday kibakiro kyabyo kuhumura
2: zero musanjo musanjo 5 kienda na 3 kienda na musanjo 2 na 3 new world creative designers kagadi
3: enjoy the world of change agents
4: Nkia kitongole kiebio bomezi, nikimanyisa abanyakagadi itwena na Uganda yu na kutualiza hamu ingwa kabutukaho ekiruwa ile kiebola. Kandi obururu waho ekiruwa ile kinu kiebola ni bubunu. Ingwa muntu na ateruwa mutwe, na ruwaro rukoro, na ateruwa ruhere, na aturuka, na abana atanaka. Omusahi ni gukuru gabuli kahuru kona kwa omuviri, ama iso ni gatukura, omuntu na sase nyingo ni kifuba. Omuntu kukuatu obururuwa ile buwebola, singa oba okoze seze ebintu vyo muntu oli. Diona ya baira koze seze. Kwa waine kiruwa ile kiebola. Nitso kuwe tangire kiruwa ile kinu kiebola, niturabira mehande enu. Kuna haba

Okay, zuri dakika ina msa ya msanju. Of course, mwewele mkahumura kakataito. Itawatine bingedi tukuterezamu mpura mpura roki ya bakitali kurungi. Kani tuwasabara kwa ntunge kikire kienyini. Dakika zirina, musaha ya msanju. Tugena mfinal za sing along week 4. Tugena mfinal za sing along week 4. Tukwetaga bantu ban.

0: Kale tukwe taga Nicholas Kakumiro, Buhari Muhoro, Hamu na Dennis Kawarungi. Tukwe taga Nicholas Kakumiro, Buhari Muhoro, Hamu na Dennis Kawarungi, okuja omumpaka eza week 4. Then kilo kia baraza owaraba singire mbasatu wabo, jakwe gaita hali atuhire kabamba, then ayungaye gaita hali kahoi gayaza. Hamuna Ivan Bugwara, muli abo banna tuja kubantu. Hamu omuntu omu owaraba singiro mwezi gunu. Then tumukwase simu kuruga mwa Yusufu Gadget. Sireka tandike na iu. Hello.
1: Hello.
0: Mm.
1: Nicholas Kakumiro. Mwali kuhereza wazira, wakota wazira. Mtandike.
0: Gambira ni uoha.
1: Nicholas Kakumiro.
0: Nicholas Kakumiro, ego kilo kino kwenda kuzina kazi naki?
1: Tugende, era nabo mwa manikurasa, yeye nabo akaisika kinubi.
0: Akaisika kinubi, shimbura?
1: Ehe. Tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun tun. Badi manikurasa, introducing, badi manikampu, yompa wade magisa, ni, wai, atura, firi, taunda biti manisi ya mawadea wigo ni nuzi ya nyinkaka ya kakurumuge wa iti kusinga baingi wakafuna wakazi baitu kandi nyewe nkafuna malaika hawa yaye wako mpala na wakuka nyonka kumisinyere siwa kimanyezi kama muka na nyonka lelera hu mire iwe evi vose mbihura kwa nchurera ataisikika kinubi yako kakarugwa mvu ya aye kankugambile humura nyewe kuhime hamuti amuti balekewa wabaze bulitakio kini mba kio danira akaisiki kakinubi kampayela mnyamatira akaisiki kakinubi ya uko kanta misengozi akaisiki kakinubi kampayela mnyamatira akaisiki kakinubi ya uko kanta misengozi yeso flokansu siala wangu masukali bata kucho mutima ovalifu yokora ovalifu mura
2: Batman Crusher, introducing it. Batman Kampu, the power of the magician. Whoa, a true

0: Mpendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCL 91.7 FM.
1: Hii ni mtasari wa habari. Cheche za umeme zinachoma gao la wafanyabiashara lilipopakia mahindi huko Bulola. Justin Kasule Lumumba akabiliwa tena wizara wa habari kama Mseveni alikabisha odha ya baraza la waziri. Wizara ya serikali za mitaa yaidhinisha utawala wa viapo vya uongozi kwa lugha ya mitaa. Netanyahu anasema ameyakiza IDF kuongeza dhibiti wa Gaza hadi 70%. Ni saa 8 kamili za mchana. Habari za msikilizaji wa KKS Radio 91.7. Leo ni siku ya Ijumaa, tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2026. Habari kwa lugha ya Kiswahili, msomaji ni mimi Karejesa Kabali ya Mwisaji. Habari kwa undani. Habari kutoka kata ndogo ya Bulula. Wafanya biashara kutoka Hoima wanahesabu hasara baada ya gari lilipokuwa limebeba mahindi kushika moto kufuatilia tukio la umeme katika kituo cha biashara cha Bulula, kaunta ndogo ya Bulula, wilayani Kagadi. Tukio hilo lilitokea jana majira ya saa 5 jioni. Gari hiyo lenye namba za usajili UA 3 DC lilipotiwa kuegeshwa katika kituo cha biashara lilipochomwa moto baada ya cheche za umeme kulipuka kutoka kwa nyaya za umeme. Kwa mjibu wa mwenyekiti wa jumuiya hiyo ya wafanyabiashara, Garosiano Ngabilano Bazale, moto huu ulianza baada ya ndege kugongana na waya umeme na kusababisha cheche za gari hiyo na shehena ya mahindi. Mwenyekiti wa LC3 wa kaunta ndogo ya Bulula, Tombola Matayo Mbonigaba, alisema kisa hicho kilisababisha hasara kubwa kwa jumuiya ya wafanyabiashara. Alitoa wito kwa mamlaka ya umeme kuingilia kati na kushughulikia hali ya hatari ya njia ya umeme ili kuzuia matukio kama hayo katika siku zijayo. Hakuna vifo au majeraha yaliripotiwa wakati wa tukio hilo. Rais Yoweri Museveni amefanyia marekebisho orodha yake ya baraza la mawaziri na kumuteua Dr. Jean Luther Cheng kuwa mnadhimu mkuu wa serikali na kumhamisha Justin Kasule Lumumba hadi wizara ya ICT na mwongozo wa kitaifa. Mabadiliko hayo yanafuatia kukosolewa kwa uteuzi wa awali wa Lumumba kuwa mnadhimu mkuu licha ya kutokuwa mbunge, kinyume na kanuni za bunge zinazotaka jukumu hilo liwe na mbunge wa chama tawala. Mwanasiasa wa upinzani Ibrahim Semu Chunganda alidai uteuzi huu haukuwa halal na ulifishisha mistari kati bunge na utendaji. Acheng, mbunge mwanamke wa jiji la Lila na waziri wa zamani wa afya, sasa ataratibu shughuli za serikali bungeni na kuhamasisha wabunge wa NRM. Bunge linatarajiwa kukagua orodha ya baraza la mawaziri iliyorekebishwa hivi karibuni. Beni Kumamanya, katibu mkuu wa wizara ya serikali za mitaa ya Uganda, ameidhinisha usimamizi wa viapo vya viongozi wa halmashauri za mitaa katika lugha za wenyeji. Hatua hiyo inafuatia wasiwasi kwamba baadhi ya matuwani walitatizika kula viapo kwa lugha ya Kiingereza licha ya kuruhusiwa kujadili lugha zao za asili. Katika waraka uliotolewa mwezi wa 5 mwaka mwezi wa 5/25, Komomanya alisema matoleo yalitofashiliwa ya viapo la simu yametarajishwa ili kuwasaidia viongozi kuelewa vyema wajibu wao. Uamuzi huo umekaribishwa na viongozi wengi wa mitaa, hasa katika ngazi ya LCC, ambapo walisema kula viapo katika lugha za wenyeji kutapunguza aibu na kuboresha uelewa wa majukumu wao. Habari kutoka wilayani Komi. Mgonjwa anayeshukiwa kuwa na Ebola, anwani zimewekwa pekee huko Komi. Idara ya afya ya wilaya ya Komi imemtenga mgonjwa mmoja anayeshukiwa kuwa na Ebola na watu wawili wanayowasiliana nao. Kwa mujibu wa afisa afya wa wilaya DHO wa wilaya ya Komi, Dr. Emmanuel Ongala, wilaya hiyo ambayo iko kwenye barabara kuu inayounganisha mpaka kutoka Busia hadi Elengu nchini Sudan Kusini imekuwa katika hali ya tahadhari na ufuatiliaji tangu milipuko wa Ebola uliopotangazwa nchini humo. Dr. Ongala aliripoti kuwa mwezi wa 5 tarehe 28 mwaka 2026 karibu saa 6 mchana, mgonjwa aliletwa katika hospitali ya Atota akionyesha dalili na dalili za Ebola. Jana karibu saa 6 mchana walipata mwanaume mwenye umri wa miaka 39 mkazi wa Nyelo, ambayo alifika katika hospitali ya Atuta akiwa na damu nyingi puani na kutapika damu, na alikuwa na joto la juu la nyuzi 39 hivi. Alibainisha kuwa mgonjwa huu anachukuliwa kuwa anashukiwa kuwa na kisa cha Ebola kwa sababu hakuweza kueleza sababu za kutokwa na damu puani na kutapika kwa wahudumu wa afya. Mkuu wa Achori atoa wito kwa mazingira bora ya kazi ili kuboresha uzalishaji. Chifu wa kifalme wa utawala wa Akol katika kaunti ndogo za Muchwin na Mad Opei, Jude Oge, ametoa wito kwa waajili, viongozi na jamii kuunda mazingira mazuri ya kufanya kazi ya kisaikolojia ili kuboresha tija na ustawi wa wafanyakazi. Lord Agik alisema hayo alipokuwa akitoa hotuba kuu wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi yaliyochelewa katika uwanja wa michezo wa Kitugum katika manispaa ya Kitugum minamo Alhamis. Akizungumza chini ya mada kuhakikisha mazingira ya kazi ya kisaikolojia yenye afya, Lord Agik alisema wafanya kazi kufanya kazi vizuri zaidi wanapohishi kuheshimiwa, salama, kuthaminiwa, kusikilizwa na kuunga mkono katika maeneo yao ya kazi. Alionya kuwa uongozi wenye sumu, vitisho, wafanya kazi wanaofanya kazi kupita kiasi na mazingira magumu ya kazi huleta hofu miongoni mwa wafanya kazi na kuathiri vibaya uzalishaji. Habari kutoka wilayani Ntaloko. Shule za Ntaloko zafunguliwa kwa vyumba vidogo huku hofu ya Ebola ikiendelea. Shule katika wilaya ya Ntaloko zimefunguliwa kwa muhula wa pili huku mahudhurio yakiwa machache sana, huku hofu ya milipuko wa Ebola nchini Uganda na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuathiri jamii. Mamlaka zilichelewa kufunguliwa ili kuruhusu shule kutekeleza hatua za kuzuia Ebola kama vile kupima joto na kunawa mikono. Shule kadhaa ziliripoti idadi ndogo ya wanafunzi waliohudhuriwa, huku baadhi zikipokea chini ya 10% ya wanafunzi walioandikishwa. Wazazi walitaja hofu ya kuambukizwa na ugumu wa kifedha unayosababishwa na vikwazo na kutatiza biashara ya mipakani. Uganda imesitisha visa 7 vya Ebola vinavyohusishwa na milipuko wa ugonjwa huku mashariki mwa DRC Congo, ambapo zaidi ya visa 1,000 vinavyoshukiwa kuwa na vifo zaidi ya 230 vimeripotiwa. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni habari kutoka kwenye eneo la kimataifa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema ameagiza jeshi la ulinzi la Israel IDF kupanua udhibiti wao wa Gaza hadi 70%. Akizungumza katika mkutano wa Alhamisi, Netanyahu alisema vikosi vya Israel vinaongeza shinikizo dhidi ya Hamas na kwa sasa wanadhibiti 60% ya ukanda wa Gaza kutoka 50%. Aliongeza kuwa agizo lake lilikuwa kuongeza idadi hiyo hadi 70%. Akijibu mwanachama wa Amat ambaye alipendekeza 100% kwa kusema wataendelea hatua kwa hatua. Pia alisema Israel inaishinikiza Hamas kutoka pande zote na itashughulikia vipengele vilivyosalia. Upanuzi ulioripotiwa wa udhibiti wa Israel utakinzana na masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoongozwa na Donald Trump yaliyofikiwa hati ya Israel na Hamas mnamo mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho ya muhtasari wa habari wako wa leo hii. Cheche za umeme zinazochoma gari la wafanya biashara lilipopakia mahindi huko Blora. Justin Kasulelo Mumba akabidiwa tena wizara wa habari kama Museveni akirekebisha odha ya baraza la mawaziri. Wizara ya serikali za mita ya idinisha utawala wa viapo vya viongozi kwa lugha za mita. Netanyahu anasema ameagiza IDF kuongeza udhibiti wa Gaza hadi 70%.
0: Na hiyo ndio imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKSR FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: The best station on the net. This is Mintu 1.7 FM, your community radio station. Local radio by local people. 24/7.
3: Brijo barisa bando kumanya amakuru agafo mu ihanga hamwe na heri ihanga,
4: ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza akashoshoreche around the world. Tarika na sham nana ukusashamu na zihangu kwego kubanza ukusirwa gatano hari cyane nemwe akitoze mushanje fama abwo tunguka yamakani byaro.
5: Abanyakagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko uburwire bwa Ebola umwihanga kandi mwena n'umukimanya ngo kagadi ne bodaringa Congo. So twi nabantu babakuruga Congo bakija kunuya umuri kagadi kora business umu eriye za ndega kitebiri ka bukanga abantu bija kunu ana bakunu bazayo. So ni nyenda ngumba shabe tugireho kwekuma kwa mana munonga munonga munonga munabo mungaro muri ryo mukwagingana ukushya ninge chifuba muri ryo mukuzo mbikungo ninye namba habure ngo movements muziri mitingi okugenda urgaha ukazo mu district ndijo ukazo mu cweke bindi mubanze mwetware mwena numukimanya ngo imaruho muntu wafire wabenarga kongo kandi beje bamugara yo ku muzika konka nubagira ngo bakandi ba tracing na rabutweta contacts so tukumanya so and hoima erhehi na kagadi so abantu mwerinde munabe ngaro mureke kugenda genda abari kubaza kutoka maski ote ho maski abanyamadini mbasha bamute ubudomora bwa meza hakanisa mute ho busabuni abantu barabene bejo mu makanisa no kunaba abo kuba numba mutakumanya ho bakuruga abari ha mitano ubundi kugambira twatwire yo ibikwato bitangire abantu bakuruga kongo kuja kuno bataka turetera uburwire narabe twabakuruga kagada bari kukrosinga tu kongo kureba ngo tubaturetero uburwire
6: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
7: Nibo basombere vya masanyarazi vyona, bari kuhikiao, abe yoru kuetaka.
6: Solar Systems, ezikolirwe Germany na England, obwo kugura hano, kuwayaringo munju kwa usa, za regulator, invata, za subwoofer, ezikuikia buikia, du, stabilizer, ebyoma byao bitahia. DVD players, extension cables.
7: Okuenda machine kasara isoke, na maino kazo, fuanika huhambeho. Tumekuiro hati, pass, batteries ezamaizi na powder, umuro mutima, main switch, athrode.
8: Akulete ile na start times. Ayongeri ya kuletera na obuherezo obundi, obwa azamu.
6: Peyento ito bagada, obuherezo burungi bagada. Hehehe. Ama simu ama hangazi, uruga line ya mupaka line isatu, tugazonzo ili hanu. Bika vyona, gende bakutero obuzi na hasiti. Kandi nuwa kukirayo habu uhereza wa kutekera maino ga machine za isoke na iwe rabayo kirokeno baino no uhereza wa saloon amuhanda kugenda kasokero opposite na katapu kama hizi biona kumanye vikiraho tera zero msanju msanju emu mukaga mukaga msanju emu emu mukaga mwebali kutuoroviza huwewe.
9: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register. Reduga. Find complete ordering instructions at our website at www.reduga.net. Visa, MasterCard, and Discover cards accepted.
10: Butterfly Promotions back to Sako. Arsenal vs PSG Champions League Final Celebrations. Busumuru de. Gasa duwa wakutano ni mkadenze chenzi ge.
11: Mashina kisi muhoro.
10: Penatu kweyo.
11: Mamu nebya nebya kuzuna nili maishu kakenye na zente. Kono kuna mamabari ya mamabari kasonga mbona kwewo. Leata mami leza dadi leza sister leza brother. Tunyumuru wa Champions League Finalsi. Namu dikida kwendongo.
10: Oruwa Man U, Chelsea, Man City, Liverpool, Nendara. Babi tetuko na antondo. Penatu kweyo. Kudigidine wamu.
12: Kama mkwika tamoti.
10: Tosubwa, ata wa imbi banji lewa comedians wa chingi de. Omuli Eclipse na Western, Rapadiko, Badman Crusher, MC Ching Chong na MC Kawaida. Ugatoko wa Queen Dancers, na minyu mebi na natoko.
12: Masano kakasani kakumajile.
10: Yeah. Wawuna, ikeranga sato mnumogu, kutano na techi demu. Mufriendis kone kabuka.
12: Mbiruli rano mukamu.
10: Wona, wingi ni ya kasambu, ya ipi mtuwaro, emeza ya mtuwaro kumi.
12: Akala matendo.
10: Amange, penatu kweo, Arsenal vs PSG Champions League Final Celebrations. Gasato wako kutano, mni mgade lize chenzige.
11: Mashina kisi muhoro.
10: Gasato mwuru, mufriendis kone, kamuka. Ngemi wagidua, Nava Fashion, Faizo Electronics. Ingi ni ya biaru hanga, makadika wa metu.
13: Araile kubi, omuru urahama imuka. Betu kana reira mufaliso guyaka, ugwa Grace Mattress. Aimuka na akaseka matama, omufaliso gwa Grace Mattress. Niku kulimu mbisagazi, biru biru wa mupambu wa mugomu. Hatinyo abakuru wa migongo, mugwe yune. Niku sangu maduka gaktu na mufaliso muyangaliona. Kanditibu kusiso buhangwa. Kumanyi biku singa hao, tuikira itagirecho yukuru. Eri kusangu na mamve, enyuma ya roofing zi.
14: Rundi terwa 0 musanju ina musanju. 0 itan, 0 munana, anana munana.
13: Kalongzan Technology Company Limited, Grace Mattress. Banu ni baba kubu, humbie mbiame virungi.
15: mwene waitu, okagarukana hamwigo ni okurubatira.
16: Wewe, nyowe nkaremesebwa, gunu mugongo, sukari, presa, timanyire nyowe banka toka na ruhanga.
15: Iwe na ine ndwaire, teka kwajula ba dokita abakubu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Bano ni bajanjabe ndwaire nkausazi, presa, emigongo, hania, sukari, okusasa magufwa, abakazi abatakuzala, abakutwa nenda nizirugamu, hamune zindi, batuletele ba dokita abakubu. Ni basangiwa mukagadi tauni kanso ha branch yao au ikuma kiombeko kiabu ekisigire rangi ya green hamna white ne kiapa kiabu kiloni kiegambira harugudo rwa kagadi muhoro main branch yao ne sangiwa muhoro tauni kanso ha market street enyuma ya polisi opposite murumba lane street ne kiapa kiabu kiloni kiegambira laboratory yao e ya muhoro na kagadi zona ziri fly equipped ne vyoma vyona ebikusobora kukevera ni bakwata mwendwa ile zona. Bulibiro vyo kwezi kumi na vine vyo mwezi. Barabagana herese kampu ha branch yabu kagadi. Endi herese kampu ne vaye vyo kwezi kumi na musanji buli mwezi. Ha main branch muhoro. Avantu muijega mwerese kampu sizinu. Mukeverwe, mwegesiwe, kandi mwongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hiviri nizikora bulikiro. Okwenda kumanya kusingahu. Batera zero musanji munana mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Daro nenu. Eya zero musanji musanju munana, nsanju nemu, ikumi na musanju, ikumi na ina.
17: Abasi bensi, mumanyire kitongole kirwaniro winganiza Rundi Equal Opportunities Commission. Kino kiri kitongole kya government, ekyateirwe kiragire kikuru ekihanga. Kuihira okimo kusororwa no kulibatirwa kwa abantu. Kusigikira kikura kyabu, obukuru bwabu, enganda, edini, obulema bwa hamibiri yabu, enyekara n'entaya hamune byemiremere. Ekitongole kino kiteekawo obuli okurorangu habawo obuinganiza mu bantu bona. Kandi habawo ekikukorwa halabo abasoroirwe. Rundi bali batirirwe mu bugabe bwabu. Habu okuba, buli omwasemere ili kuba n'omugisa kukurakurana. Nyegere bikorwa byone bya kasororanga ine, runde bikulibatira obugabe bwawe. Hanambe taliyo kusasura, hanoti munana noti noti, emu noti noti, ina ina noti. Rundi bungira nyamirimo ya Equal Opportunities Commission, Hanile Avenue, omwaliro gwa kabiri, hakiombeko kya Kingdom, Kampala, nosobrano kuhikira ba Community Development Officers mukishweka kyawe. Kutungo bukonyezi, Equal Opportunities Commission, habu amazima no winganiza omubantu bona.

0: Abakulisita bakwika 2024 batekereho mukono kandi bagume bo mwekereziya Katolika hakigo kya Mugaliki. Enyamasaze yaho yimeyemereizo obutale bwo kutundiramo ebisoro na mbere nambero twalire nente habo kutino kweyongera kwekirele kebora homu yangale Democratic Republic ya Congo. Ekitongole kijunazwa nukuteke nizibire engesu vya vege ya lulenguru ihangaliona ekia yunemu. Kiongeze usi alesari yokuandika vege ya bakuja kwani wakule vile engesu vya vyokumarine ndengezi wa roho. Habo mwagune kumibiri ya vini na mkaga. Kano makuru gaita geri hangam. Habana baisomeru munana niva tekiru wa munkomo umuihangali ya Kenya. Hanyama ya kutibesirizu wa kuwa babaide nyuma yokuhembo nyata ruomuru. Haisomeru limu umuihangali yolimu eri ya Kenya. Mwagai ndio kake umbujui.
1: Amakuru kina ni mkato njizi msanyu fama inga kuikivuwa
2: Dawudi na mkazi wawe kumemele za muhanda kuruka nye nkekara na buhile munu mwemele na abana batanu muku kukwana kia muhanda
3: tulienzele takisi kutuwa rabana kampana wa somero
2: Dawudi somero lirikagadi hanu mwije mwurele somero liya kwalite

0: munina, chenda na mukaga, chenda na mnana. Tukwata ganirao. Hello.
1: Hello. Wolo wali zina mbati
2: yes, kama nsugwa speaking.
1: Nsili ya mwendo kitabungu. Ya kitufu nini kubaga na umtima kuwekita kuhaburaga avandi. Kana ya watu avandi wa doktor avandi zwa sinye kikorachi. Mchikora.
2: Yes.
1: Ama nungu hini. Akuegesa. Hecho nchimisimi. Aki abalize umucho kubakweta. Umuatasale. Yagama ni kuku kunagevya viveri.
2: Gwe nama veri.
1: Aki yo guito kwenye kwa tukubweta guoni. Akumurinyoro.
0: Mbweta muta?
1: Ito tukubweta umuvoro.
2: Gwe nama zina minji. Niguwa mvoro gwe njine, niguwa muatashale, niguwa mkorokombi.
0: Okay, katu kwa tole hivyo. Ninjira ogwe chari kwenye kukweleka. Yananenga ho. Iwe ya chamani ya kusima munonga.
2: Okay, ya vale kusima.
0: Ya kusima. Habga ngewe kwe ishari kwa chikuwa kana habandi. Ngoli kwe jesa.
2: Ya vale kusima mazima.
0: So, turi nzira masimo, umiza mwale jesa na kile ndikuwa kari kujenda.
2: Baraza kutere. In fact, abantu bona ninyenda kuba hamiza. Ngu hozane eji amaduka gaka gadi. Mwazo wa mjuli ya subuga. Mandandi family. Mwazo wa sebandeke. Muzo wa Joshua. Muzo wa mchara hopu kasiba. Muzo wa mwesi janatoli. Paulo Jeno Traders. Aba shubuza wa mulika gadi bona. Wazo wa Patrick Alba shukua Standbik Banka. Muzo wa Franka. One by one super enterprises. Muzo wa Faruku. Nabandu wa shubuza nyamwinji. Abali Rugashali. Muzo wa Avioga. Muzo wa Aviensi. Mama Rebecca, Jackson na Naomi. Aba Artete, muzo wa Eliasi na Ajitireyo. Aba Limpefu, Henry Kasoma, muzo wa Dennis, muzo wa Pastoli. Mpefe ya Chasande, Yone Rimozana. Aba Likobushera, muzo wa Kato, muzo wa Tumu, na bandi wa Shubuzi. Aba Mabali, Mulebe Ratibu, muzo wa Franka, muzo wa Tumu, Johan Mutasera, Bonavine Ozana. Aba Ryomu Chichanga, muzo wa Samu, muzo wa Malevu. Aba Apacha Mulebe Senzoga. Aba Muhororo, muzo wa Kakuru, muzo wa Kafudu, aba Shubuzi nka Musana Investment, na Manya Investment, muzo wa Payasi, kaka baka duka kache, kebe duke mpangu, bona bine ozana. Aba Acha Mtunzi, muzo wa Yasini, noleba tihine chicheke chitali mozana.
0: Okay.
2: Oyire iwe wazo mu tauni yawe yona, eduka yoguraga mu burije bintu bya burijo, washanga ozane talimu, na kweshe njereza, esimu ya njechi, eturaho eshaha biri nina interera ari 0 mushanju mushanju 0 chinana inkaga ana na mukaga 0 mushanju mushanju 0 chinana inkaga ana na mukaga nindeba akire kijana kirukanga murale kurunje buzima leka tuvugane ogundo murundi kando wayigura abandi ndire obusinge
0: okay aturukize ogo echo kunywa cha hozana iteka yagabukira hano ndi atiriho mabuzi leka tugaruke entekaniza ezindi mutakaruga a radio
3: abantu abatini mubari kushisha ibintu byense ngwe byense no mushenye wona no yenda kugira nguno wanywa ari hozana soft drink akanywa ari ke power na wona abaya anywa mushenye
4: aho no manyisa chimuzeyi
3: tihari ke cyo kunywa cyona ekirisinga hozana soft drink ninga ke power
4: hozana soft drink echo kunywa kirungi munonga ekineme birunga byo mutano habindi nkawo musidi ugwe no mugoshora uruke pabushi omukorokombi lias burungarisi omukanja egyptian thorn ugwe no mutongore ibyo byona bekozera kuyamba maga bakozera na key power ejo niyo kongera abaserikare bo mubiri okabaje wena nibikogwa ba Julius rwa Kajara Investments eresime ya 0 mushanju 8 9 8 nange ya 0 mushanju 4 8 9 8 10
3: ebyo kubiri wa hoti digaruka kunywa cyo kunywa cyono

0: temesinga kuzere kare agiri mbata tuweta mwono kutuweta mwurare kurungu
1: kare mkuzi magezi habari munu wako njekanza ite nungi muno ye mfumu kano mweza ite murungi habu hati njekanze ni huya galu kila mbaile Vincent Chirabo amoto kura mwentekanze ni ya kikawa kurungi kwa mkusabe mwentekaniza mkazi na uzulize kikano funemu kia kuzegamu tutakumaga kuhulize kuhunka alikamba gondizo kura na usinge mtaruga radio habu njekanze ni zikuyongiraho mwurare na usinge.

agamisi zafutaji kaza alwaru kumugu ya nabi na mkaga umakagaba fumu tata akawana alifoga acharo wa majenda rutale gama akafayama tizigwe alikuwa tuwa petero ishikachara jara ba mungwe abaziga wakashu abarujimu wali kwa arguyura nyewuka gisa kaga acharo gacharo gamisho misho kakazingu kazingu kakazoba kazoba kakahima kahima kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunzu shunzu ya bujara bujara kwa chuchu chuchu ya kazigaba kazigaba kama mungwe mungwe wa mwari mwari kwa arguyura tataga acharo akabagi mfumu rurangano akabene mandwa ikumene ibiri akabene ruchika muhema kawukaiguru mugasha rutwa rubira nyabakonje irungu mugasya nyachasha nyamwikarakawa nakakundi akabeyi nabakazi 12 mawe akabaje mukazi wakashatu mara wa mujinga abarinje bakayonza.

0: bahabure baha bahabura abana bojo ninga bahabura abana bishiki
1: bahabura abana bishiki yes kona tuna nabo basiko batanibye kubura kandi batatweje sake kae nyonda kubura abozo nabishiki ndi kubagamba ngo
0: Beto butuzo ushinkati bana Grace umuzere wawe yakwetaka kugambira no bihurira ushinkati bana Grace aina bana be akabahanurira bacenga na wakahanurirwa nyina iwe nyoko nasho kuba ari kugambira ubikora
1: Kureba.
0: Tinka levi.
1: Aimara zire. No sango musiza nanya, omukazi nanya.
0: Kandevi ya
1: tivi. Wana nabone wa kwa hini wa ndagasa.
0: Atevi ya nivyo ndu kuendaga.
1: So, omuzere, ya baba, na kura nanya, no musiza nanya, wana kukinya kikuni nina nga yinene. Kuswe, guata ama nyamaka nenji. Amo gamba ukati nukiruka kila mubara. So na government aifanyia kutuyamba na wina mubara wakatuyamba wakaliwa bana baba ukora mubara aina miaka ingapi? Niko wa manyangu etikuruwe arazayo wa mugamba ukuba amanyangu nyonda bono mulimo ndi kesa barade ndatu.
2: Mkugizi William.
0: Tumukugizi.
2: Yee.
0: Kasaba.
2: Kasaba kumi senjo cha district.
0: Abana
2: wa masomero abo tukizwa muno kugendera mu groups. Then group ezo abana morora ngo tubaretera kurora bagenge sombi. Abandi mu bigi sangana.
0: Nubazi shangai shomero ninge nizirugumuka.
2: Ndiyosipa nubazi hamu grupu nubarora wa genzi wabe wa kwa nubakora nubi hirahe yenge sombi. Nubi hirambu wa malaya nubwa kuja isomero na rebi ya mtahewe vya kuwa na akora. Tono usanga nukwega nukulema. Ewe na mbakazi nabe kintu ekiri mu muno muno kurubira mu bafumbira babo aba ndimwe bizo urufumbira fumbira aho bakira kugenda gukora mu kampuni mu group group. Oye kintu ekiri espera ku sista. Ama karundi no kuletera abana kuja mu ngisombi mu group ongeze. Nasigara ni mukugize William hano kasaba into the district.
0: Kalibu bere.
3: Mokogize William Alao.
4: Hello.
3: Ego.
4: Mwela atuwa mwela. Amu mbarazi mnakuli ya kurumbo kamuroza.
0: Mbabazi kamuroza.
4: Ati nushi mamunu programu ele. Ama nile aloha na mista wa zairi ulukuroroli na adeleme mwana ya kuchakara. Kandi naramu wana miyawe kumi mwaziri na msigeno umundi kutangole ya kumutumu mwaziri ya kasoroda hati norembe ramba zima razori na kutumbita mbana hati kani nosangoli tene na karendi yo njara huli za programu norebi ntu yona nivisove raba zaire kare kwetaga kutereya mnara zaire abazaire kukule nsovi umatamanya.
0: Abazaire abakazi, abazaire abasaija.
4: Abazaire munumuna abakazi. Kujerendi mawazi kamurozi.
3: Halo.